0: mu finio mu ye bia na timi hu police fo ho mebu na ma contribute right from day one aba na mo hu se e bia asume si obenti enim se omu di sa anyamra se mu opom ho with omu ye fully armed ne omu pie a omu kuta se kan kuta tuo bia ye hu so mu nie sa fo ne hu so mu di sa bone ne wo aya kan ho asema no no mu wo police fo na mo so mu wo no den na mo ye ana mo be na mo tu ye
1: won se asem na wo ka no a se o pese ade a hu unni hu mra no o force se wo ye ne mra wasama wo ka because you adam nipa na ogina honom no apart from say ne ho aye fi a me misusu se otu galam se no me nkoto se okuta abo me nkoto se okuta tuo me nkoto se okuta ejan ne mo mitim no ene niamana na mi hu ni se otu galam se ni bi enti wo se sa nipa no ye di ne nte se ne ye ti se na na nkobe aye bibi we no na ya ntimi hona ya nkoba afa no ye ye benya no nya evidence ya e kire se ade no eninie no se menya no no de na metena biko me ne wukasai na na nkobe ade me wo pictures ni videos nyina wa ha ntimi wo wa ha but onu nipa na ma hu ni se ne ho aye fi no obetimi kura kan wo honom kura se sabi obo foundation
2: ti dise mo di o
0: mo classify say nipa no e wo ka se mo
1: se
0: na wo ya busa an say den ti na mo classify o mo
1: ka mo ka ki na wo ma yi so ma to pese wo asa
0: wo nya wo na wo ka se wo classify wo se wo classify sa fo ne se o mo ye bia no mo hu fi no na mo hu e ma mo hu se sa fo na e galam se yes no nipa ne ba ho no asa be confirm se na na no kra ba ho be jiji abo ni bi mo se bi ba ho be jira ka ka wo se ka se fo fro se say nipa no nko to se oguta galam se ni e ho aho ni ho aho
1: ti en na chao se enti no honom no e ya police fo no e honom adwuma ne se o mo be carry on their investigations e honom mi nya police ni nti information e wo ho no mi maka
0: enti sa sa e ho no de obebua sa nipa no ama ma fight e bo na nana akodi ni ona magye bo no mom
1: ade na
0: ye se nipa na o ye boni wo wura mo
1: ti ni o enye nana no ko personal obi ni no ye o e ya ade a general obi bia na wo mata no no ni nti bia no e na ye mabu no ye wura wura si agwesi ebe abanbofo na omo omo ka bi o mbetu o mo sosa enti man mane nyese na nanu na obi ene no
0: shi na ebusa o
1: dabi
0: bisa ni o foundation a o de ba ye ne won sema o kana me de emu question ebusa o
1: enti emu question
0: ne se ne ho classification e kire se o ye galamseya an wa be gina ho wa sa identify se o nana na mpa otimi ba ho be jejebo ne sa ne mane nyina be se nipa na o no aba identify ne ho no wa ntimi anka assist police anka bibia se wo kra kire se wo citizen arrest wo se ya o kai be wa ntimi antu sa na mo ni bia but idea ne attention na ko gina nana na o ko jejebo ni free safo no na ngofon so aba confirm ni mum ejai galam se ya no se ye nsuo ne yensa ase ne
1: wo bo sa citizen arrest ni abra wo beti aki nipa no e de na ko
2: ewuram ho de muntumi
1: me de mati
0: na oba ho nzu untumi nji no
1: me de mati machi na mpachi o mame me gina ono ya kase citizen arrest a me no one abain ne mame tumi se metimi echi obi ne mum no se me hu kwampa bi na se metimi na maboa ma police fo nsa asoni mu a ana se metimi so nipa ni mu de kwa abram e wo honom abram me nipa no metimi na nipa wo ya o gina wo me me hwa ma ho de na me mentimi
0: enti edom na na mo wan yimfie no including police fo no nyina no safo kakra no mba na sana mo ntimi
1: then time na omo na omo wo honom na ye ye hu omo no na police fo ne ba honom no matu omo ka na ye den eko because then time na omo de na na nko bia hene ye den eko no musa obi a obi ko omo ka che se kuno no omo ntimi ndie obi an firi wo
2: saga lam se
1: o ye ne bi si wa so omo se obi an firi wonko ye se no omo ba ya no pono no omo ntimi mbie no eye kwasi ala no nti obi anya den enko obi akọ ọchina dwọ no omo abeba no maba ba ye den nti wa amwo osi wo no se bibi towa eye wa wasem enye obi asem asem omo ka kire wo no enti se omo ba chi omo o se omo nchi omo no ye asem mabunu no ya ka che police fo no enti edia ne di police fo na chi se omo bewe na ba bia mara no dano nipa bia no a ọka hu bia no ye tu omo so sa
2: okay
1: because ba kunia chimu ya chimie nu
2: ya time na so ti say na abona police for na be sesa
1: o ma be sesa ni nyina de ko
2: ena galam say yes no so e ba ho no so ye ntimi anchi obi a
1: say say o mu nchi obi even nana no kra wa ba fie enti police for no e ye o mu investigation enti o mu ye o mu investigation a yeso as e mabunu no ye be need say o ma be update ye say sa ade na esi ye e wo e ye tano so no akwa ye de akwa kusi san
2: okay
1: enti say almost ama ye hu ni etwa mu a police for us soon. Yes, I bear your tre, Eddie Achromo, Achromo say, yea, Giamine, Essiwanum, yea, Giatano, Amania, Amaniati.
2: All right.

0: so no de aseda kese akwa koma twedia mpombasa wuruko ya don konje ko pataje babobu sanse na hini emu nsem no ekwa ye nsem bebire mane kopie mu asendi bia kra ma brede beka se
1: memene ye mpese hu ye nyina kuro ni nyina ye bom na esiesie kuro no mu ye

omuye man ahodo miensa no mienu akwafa akunkum oman ba komunipa ya iska saye padu de kwa dwindwin mu se pa enkura no so timi atrase ahwe aniama papa bia omo papa de dwia omomu omo maami de dwia omomu ehun se sadi we no eya de koma bia en som bu bia ra ma won ewo niama papa no ana maama na ye de ma wo omo odoma betru sam pempen so no so nto mu we I didn't say pa no mu ni hwe om betima yen se jisu omo ta e celebrate no e wo sa coins nti ebusuafo niama yesu ano emudo but me say urade be ma o enti ase e wose ma israel eni nyi ni yofo ho so ho ni ye nyina ye nem so ho ne de wodu ba be ja no no so ho de ye yofo no a woni ye nyankompo no wose wodu ba asase so no ene ne otimi ka kire se majani so ho nti so bi ka se majani se pa ne se se de du be ja no no no de du be ja no so wose hwe we ye obi ko ba bi ne so de ne be ja obi a so e jina sen ubi si ahwe no de na mano no kodibe na otwumi na otwumi esa na fe ubi sa akra no kra mpese obekọ ni papa no ana ne maame no a odin bi ja asmese no so nti ubi ka se papa yi oye meja meja no no na chese ne yefo no a woni awurade no odi ubi ja no na ye du bi ja no no chese ni we si ahwe ene ka wa bọwo ho ene mwa wa de aboa no ena wo kachira wo yimumbie nu se mumma yenne enye yemma yenne enye ye woni papa bro wa omo papa naso ne omo maame no naso no omo koso no omo dodoso omo papa o na ye dodoso ibinum kra omo atotase ne adade omutibe ko horo horo ni se na ye kama kama fefefe so hun enye she but omo wo bibi wa twene no mo se their father still live it. Mm-hmm.

Christo na mi so ene wo bekasa na onu wadi nkomo na ama onso so akoma ato wiyemu na anu de na yehwe no na ye asempa no said the Paul e ka emeti ye no entina ne nine mi ensa no ene se Yesu Christo wu ma ye boni rabo na so no kwase me wo mu ne se sasa ni mdina nipa no wana ansa adwensachira na metna siamao quantum

Ark 107.1 Abo no mienu mema obibia aha ebredu say de edwede kase ebesom ewo fidikese so na kase ba akoma na e telisel ma hate pro mother romance e na kase ye de ebrewo e di am just no mpeni wo fa se kechwe a ko sia ensuji abo damwa na ewie ensem no de obeti bini enne dem kuma no aye ensem shofo enshemu aye dem kuma wo mashe bejefie aye ensem shofo enshemu na onkomo die bi ese dom kese no epese esi won kwan e won hwimu opese wo ye edifa gold board omo ka oboye no ho na eno so onkomo die bi e wo hanoma ewie obeti sana sofo be de chua or share abefo kwan ye communication and digitalization and so akasa say aban dis nene say afim pinu di no enwoche ewiye die na e 70% of 5G no mamuni ina no yetumi edru so nsem bi eka ho a ye de besom en ewiye mi di do mampeni wofa se kechwe a ko sia ensuji abo damo yemra na nsem ne nchimu no yemfa ensomo se

no ma muni ina no yetumi edrusu nsembi eka ho a ye de besomo en awie yi midi do mampeni wo fase catch shiwe a ko sia ensuji abo damo yemra na nsem ne nchimu no yemfa ensomo se si.

no ma muni ina no yetumi edrusu nsembi eka ho a ye de besomo en awie yi midi do mampeni wo fase catch shiwe a ko sia ensuji abo damo yemra na nsem ne nchimu no yemfa ensomo se si.